0: Znaš, znači ima ljeto još tako rado.
1: Povi nam, Uršl, za istinu smo jako znati željni.
0: Kad je svaki taj jedan ki drugi kemp ili tečaj, nam za istinu nije dosadno. Hrvatski kemp u Velikom Borištofu, Kuga for Kids, hrvatski kemp u Sinjaki, itd.
1: To je za istinu super. Kad sam bila mala dvičica, sam isto rado išla na hrvatski kemp i Kuga for Kids.
0: Uj, to jur tako dugo postoji?
1: Da, to znači da se dici to mora stvarno jako dobro viditi da su hrvatski kempi širom gradišća još sve nek tako dobro poiskani.
0: A pred kratkim je završio hrvatski kemp u Sinjaki, ili?
1: Točno. A Simon je bio isto onda i će nam sada povidati času dica sve doživila.
0: Prinos štarta, 3, 2, 1, go!
2: U dvorani za priredbe u Stinjaki je opet žitka. Dice hrvatskoga tajedna su se Simo uselila. Ovde spidu, jidu i se zabavljaju. Čuda dice je došlo na drugi hrvatski kemp hrvatskoga kulturnoga društva neki jur večkrat. Tako i Leoni, Ilvi, Ina i Ketnes.
3: Ja sam bili sadnje leta isto ovde. Onda je me jako lipo bilo.
4: Ovo je moj treti put ovo i ja znam da je ovo jako lipo i veselo. I zano sam ja opet došla.
5: Ovo je moj četvrti put da sam ovde. Ja mislim, prvi put kad sam ovo bila, ja sam u školi dostala tako cedulu, kje je stalo, ili kanem simo dojt, pak ja sam si mislila da ću simo dojt, kad Dominik je isto bi moj učitelj.
6: Ja sam htjela doć spog moj prijatelji i da više pričam hrvatske.
2: Dice opet uživaju šarolik program. Nekim je najvažnije igranje s prijatelji. Povidaju Marijan, Ina, Ilvi i Marko.
7: Dobro je, radimo cool stvari, igram se sa svoj prijatelje.
5: Čisto osobno je da se uči hrvatsko, pa ovo je uvijek veselo i čuda izglede načinjemo. Su isto uvijek veseli.
4: Mi čuda djelamo, mi smo gledali VM včera i spava i s prijateljom.
8: Mi se idemo kupati i mi idemo danas na izlet i mi ćemo još danas VM gledati. Pak mi smo jur bili u muzeju.
2: Centralni dio hrvatskog tajedna u Stinjaki je hrvatski jezik. U kreativni jezični djelaonica ne samo vježbaju jezik, nego se i nauču čuda zanimljivoga. Ljeto su to hižna imena.
8: Mi smo se naučili da imamo hižna imena, da znamo kdo smo mi bolje, jer more biti je puno od, na primjer, Grandis Franz, zano imamo hižna imena. I da hižna imena dojdu iz imena ili od što su djelali.
2: A na karakteristično pitanje čiji si ti znaju pravilan odgovor.
5: Moje hižno ime je Šujova, ja sam Šujova i to je kad su moji načinili škurnje, pak zano sam ja sad Šujova.
4: Ja sam Šujova i ja sam si zapamtila da mi isto imamo ovo pek i jurini, ali mi imamo čuda, hižna imena.
8: Ja se zovem Kolarov jer je moj predpredit načinio kole.
2: Na programu je off-put izlet u novi dom narodnih grup u Bortu. Ovde moraju u osebujnom kvizu rješavati različne zadače od druge gradišćanske manjina. Informacije dostanu od zastupnikov narodnih grup. Ki imaju stanu njeve urede.
8: Meni se jedno jako vidi. Veliko je i uredi su od skoro Hrvatskov, Ugrov i Roma. Je tako skoro isto, samo kao dekor nije isto i da modern. Ja sam se naučil da su Romi i Ugri u drugi krajin Austrije, na primjer ovdje u Borti.
5: Jako dobro, mi smo čuda čuli i čuda vidjeli. Jako lipo je ovo. Mi smo do sada čuli od narodnih grupa, tak mi smo i buros vidjeli. Mi smo čuli od hrvatskoj grupi, od Romi, pak od ugarski.
2: Po pohodu novoga doma narodnih grup u Borti je bila predviđena šetnja na Pisani brig. Na putu tamo ih je ali čekalo presenečenje. Povidaju Marko, Irina i Katniss.
3: Ja se jako veselim na godina, a imamo sada slobodno vrijeme.
9: Mi smo kanili na brig, ali kiša pada.
10: Hteli smo da idemo na Geschrimstein, ali padala je kiša i sad ne možemo.
2: Hrvatski tajedan Ustinjaki je i ovo ljeto opet bio zvana redan doživljaj za dicu i jedinstvena mogućnost za učenje hrvatskoga jezika u ljetni prazniki.

0: Ovo gluši po super duper tajenu u Stinjakića, ne?
1: Apsolutno! Dica hrvatskog kempa na Stinjaki su i bila na pohodu u muzeju Ferenca Grandića.
0: Da, on ima onda muzej o svojem djelovanju za Burkina Faso i pomoćnu organizaciju Pomoć direktno. Kajur prik 20 lijet dugo pomaže siromaškim ljudijem i mnogoj dici u Burkini Faso, to je zemlja u Afriki.
1: Marijan i Ilvi će do nam sada povidati ča su to te vidjeli i doživjeli. Parladum.
2: To je bil muzej gdje od Hilfe Direkt, to je jedna jedan tim, gdje pomožu u Afriki.
3: To je pomoćna organizacija za djece u Afriki ki nemaju tako čuda jela, pa ki su siromašni.
4: Je bil i tjetac Franc Grandić, van je on ča povidao?
2: Da, on je nam povidao i nam je pokazao što sve ima od Afrike.
4: Kako ti je to bilo?
2: Lipo i interesantno, malo tužno isto. Sako, da sako peto dite ne svečeva prvi rođendan.
3: To je bilo jako tužno. Ono je visio kipic, kjer je on ima jedno dite u ruka, pak on je rekao da je to bilo prvo dite koje u ruki od njega umrlo, kad je tako malo jela onda.

0: Čatimo dijelati?
1: Nažalost se približava novi val periodne vrućinje. Na vikend će imat prik 30, a u neki kraj Austrije još i blizu 40 stupnjev. Morat ćemo si ča premisliti.
0: Još već sladoleda jist.
1: Sladoled sigurno pomore, ali ovo je ča za mali svit. Silvija će nam povidati kako dojde do ove vrućine i kako se moremo malo ohladiti.
2: Mali svit.
3: Ove dane će biti vruće, jer nas čeka opet perioda vrućinije. To znači da će biti nekoliko dan dugo vruće i to prik 30 stupnjev. A i u noći neće biti čuda hladnije, jer su se zemlja i okoliš pri danu jako zvrućala. Kako se moremo štititi od vrućinije i ča nam pomore? Pazi se svakako sunčenice. Kad je ovako vruće se mora svenek nositi kapica. Ali najbolje je ako človik gor nije vani pri najvećoj vrućini. To je med 11. do 2. na podne. Ako te na primjer boli glava kad si bio ili bila dugo na suncu, onda imaš narjedno sunčenicu. Tušaj se mlačnom vodom. Iako to gluši fantastično tušati se hladnom vodom, to za tijelo nije idealno. Tijelo se najme počne grijati iznutra, a to znači potim ćete biti opet vruće. A kad smo jurko tušanja, prije nego skočiš u bazen ili u jezero, se moraš kratko tuširati da se tijelo nauči na hladnu vodu. Redovito piti vodu. Ako se ne pije dosta vode, onda more tijelo išušiti. Pred svim kad je dugo vruće, se mora na to gledati da pijemo dost vode i druge tekućine. Zatvori prozore. Ako je vani jako vruće, onda je najbolje ako su obloki zatvoreni i se spustu žaluzije da vrućina ostane vani. K noći se pak moru otvoriti obloki da dojde frižak zrak u tvoju hižu.
1: Sada znamo ča moramo djelat kad nastane tako vruće ove dane.
0: A najvažnije je da se tijelo ne previd na tjeza.
1: To te imaš pravo, a poki dob je jur tako kasno i de nas isto jur dost vruće. Se jur smimo pojd odmorit ili uršl.
0: Apsolutno.
1: Draga dica, lipo da ste bili danas s nami. Uršl i ja vam želimo još lip večer i do drugoga puta.